le kwa maricho lu anchoro no kangere mbe ama kuchapu iga kwa achiriri azo kwa nakara 0706 316 1916 kwa achi azo makana ya bolu mwrekosu we dede hello eh ademoka boge ozie kele no gendibo na Bond FM 92.9 aga magwamwe riri ukwegu makana hancha bu all of them.

eche flana ya bi chi na ha eru no do anya dem de ka imre ke mata pon kwem ne lekra bo ya kpobata ulo ka amazing love assembly maka isi kendo ka ina gbari egwu aru mgbe o ga kwelekra bo

0: Otakomro takage swe piachie ya noge ndibu nkubo chita chita na ye malitre mboja okragafe elekeri na bo watutu nye kanyi jiwe metagi mwana nketa ayema na oba nyere nko mwabu nongure kai swe mejo jiringwa yogwanyi obu kwa na ime trage ma ekora batobi nsubwade ye ekelemgi ngozi ndiche ingiwaka Godwin ogwo unya hene mweshe ni manam isi nolilanya adeka inele nanya Gingwe kela ikena iso kwa zine hona nketa grankoma. Tinyere heni ile nyera ka hona nketa grankoma kamo wembu chine duchu kujwa hana hafe zigi na kam Usman Ibrahim. Yaya.
1: Labia.
0: Kekume. Kwa kekume. Adema hacha ni level of them. Weboria hana ndio tiagele tuweze ganya kam mboge ji okaraga fele krabo. Akura mkwa mkwa mkwa nyisi de maseba na apo. Echi. Kanyere rotopo, amalito kwe bae kusere. Chine duchu kubaha, mte uo.

wọn ba ṣe ko wa tope ni erede were osu kerin ma tu pari awaro osu tuntun osu karun ni dupe po osi wa laye osi wa laaye olohun yen o ma ja wa kule o Idunnu ati ayo ni bi orilede se dun to yi a ma se ri owo mu lo senu o ya dupe ti e

0: mibo
1: eile ni reni
0: etalabo wa mama jata o
1: ali ya kufuta na pamore o eile